0: لگتا ہے کہ رکشت کی یہ کوشش رنگ بھی لائی ہے کیونکہ آ گیا ہے اپراجیتا کو ہوش. ایسے میں ڈاکٹرز لگ گئے ہیں اپراجیتا کا علاج کرنے میں.
1: ڈاکٹر ابو میں یہ کیوں
2: پلیز ڈاکٹر گو گو گو گو پلیز